0: бүгүн деслемди алып чыксам коркпой күтүп турганына бере кош болдум. Ушул келечегинде үйрөнүп турат экен ушул.
1: Жегизесиң тойтунганда эле жегизсең гана чарчыбай турган болот.
2: 很庆幸，因为因第一次就抓到了兔子嘛，很高兴啊。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吾肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人。驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。
3: 啊，家里人，现在看待阿拉不打，想起来看到对不，不打。

0: бүгүн дескелеримди алып чыксам коркпой бүркүтүп турганына беле кош болдум. Ушул келечегинде үйрөнүп калат экен ушуну.
1: Цигло, на цигло. Жегизесиң тойтунганда да жегизсең гана чарчабай турган болот.
2: 很庆幸，因为因第一次就抓到兔子嘛，很高兴啊。傅传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吾肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人。驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。
3: 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。啊，家里面人，现在看待阿拉巴达，确实啊，看得多，阿拉巴达。没啥事，阿拉巴达，我说，你看我们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你们这，你
2: 为庆祝父亲出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
4: Biz altın kalım gelmey, bana bu baldaktı, ben ceşten cesattım, kanım abi ceş. He, bunu, buna avukam rahatsız kıldım ben. Düşünün sen karmak var.
5: Kamçın altı
6: çıktı mı? Ve sen bana bu meyema 80'e çıktın, gözümü tükür etti. Tabii ya verip, bunu bağış, bunun yem veriş, et veriş, bağış demelerin, kaydaların, bunlarla aytıp üretelim.
2: 千百年来，托什干河的水是否枯竭过，没人知道。但一代代大山里的驯鹰人，从没有将这项记忆流失，世人都知道。
0: 那毛驴子，你们那养的，就是，卡拉布特瓦，知道吗？

0: бүгүн дескелеримди алып чыксам коркпой күтүп турганына бере кош болдум. Ушу келечегинде үйлөнүп турат экен ушуну.
1: Мациво, мациво. Жегизесиң тойтунганды да, жегизсең гана чарчыбай турган болот.
2: 很庆幸，因为因第一次就抓到了兔子嘛，很高兴。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人。驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。
3: 啊，家里人，现在看待他了，他，确实看得不错，老大。